Fernanda, onye n'ife ma na-echi ka ha ga na-akpa na ha ga na oge ije ma amụkara abụ ekwere gbachite onwe m ụbọchị dum egwu anwụ n'ụwa bido bido ma ya ọnọdụ wa bido bido ma ya Tani mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba mala e baba m